0: Αφρικά, Αγέλα και Ον, Τυρόλι, Κουτάν, Καναχκουά, Χοκάναχ, Ραϊπίλι, Ναλέ, Νακαχόλτικα, Τσερουσκομών, Βάλι, Έστιλα, Λαχπίλι, Τιοκό, Τσουμ, Ζιγκίλ, Τυρόλι, Χουν, Καμοκαίν, Ο Καραχ, Ναρούν, Χαμπίκου, Ιωσιάχλι, Ρατίν, Λικομόρ.
1: Yo que Chirapinquil, coordinador de la feria, profesor Carlos Cookpop, la Tzakali coordinador, Sachkabali Ninte, Kwakatlo Alhamish, Tiklakri, el profe. Yo que Chirapinquil, Gerard, Carlos Cookpop, profesor, coordinador, Chihunili, Lilo Alangeli, yo Karin.
2: Dos Matios, Lashli Comonli, que Okeche Rabinquili Radio, Junza y Cholejicho Gere, van a Xali Onalain, pues yo Chi Ulak, Likutang, Ligonal. Barna Rahman Chihonili Saich Oleg Kwang Sashkavali Wa Apostol Santiago Arien Sali Katepal Chamil Naka Saich Oleg Angel Sali Radio Gerardi Sali Una Lain Kosh Kambal Chihonili Silalali Kyochi Ushman Sashkavali Santilmish Okre Shnik Enkil Sakasakash Kutankili Apostol Santiago Sali Kutanikir Nabanan Naval Navalik Angel Kwangu Sali Unalain, Takwang Santilmish, Utrikenan, Yochi Rahmangli Angel. Nakakesa Sholi Komon, Ebli Ka Autoridades Reli Kakomunil Chamil, Utrokanaki Yokoshke Retan, Nakwangaskili Holomil, Reli Populkam, Reli Katanimit San Juan Chamelko, Kyokoril Ban, Nakyoke Choken, Sechol Hichokere.
3: Mantuo si tiklag ni Santilmish, mantuo si rela es la holuminel rela ka Kalebal, la holuminel rela ka Popolka, unta namit San Juan Chamel, kukwan kem sa lakadyang, mantuo si eblish kulunik, ut sa hong amok yo si tiklag ni Santilmish, ut nakakanap li honal chokreb la pichanel. Us hole silalak shesh numseb la kakomon kwang sech or chishkhuni li karushish ke banak trakek li santilmish marin kachit kerib li kahonal banak kwankeb li kahel li tesh banu li kanak ako amertom nak tarakek li santilmish hokan nak chishkhuni li jokesh jokeng pes sail cholhil chokere pantu shakire li pagina mi beye chamil chalen chiru li kutan eker josh numsinkil resilalik ahel ut numsikichik li procesion malak chikamaam pes nahulak resilal Lijo Chishpanungil ka Centro Chamil, Sashkawa li Pictisipal Esil, li redes sociales na kajere, o kanak Jokeb Chishpanungil ishka Angel, Jokeb Chokeng, eble ka Komon, li nash Beresi kawa Carlos Enrique, li produksyon Mibeyo Chamil. O kanak anayin le silal, marekwa hunak rating kawa Shbenil, kabil ish sahil ish chol, ut kiyakwi ish sahil chol itinamit bida.
4: Us panjo sele ka ko Dios. Yo coche ku chiruli lo la kotana na kwan domingo, ay hun nim la kotan. Chokela o li kwan ko aren sele ka centro Chamil Bellan, centro Santiago Chamil. Barki yo chini qeik. Ekera ana kwan yo coche nin enkil, dis yu am, dis kwan hek li apostol Kwarales Kalambu, Ani Kwa Santiago. Kaya kung nasa each all, panakaan kuwan sa Santi Chosha, panakaan Sanchik. Ikwer kawahir tiyoki lishkotsal li tema chi siya nakaan, solom li Jesus, kipoke, bali kakwa Jesus, bali rikin li lochen li ritsin, han li San Juan, li kisipan na bali Evangelio, nakanaw chi us beya, huka na Ali Jokos ni Kengil, Ali Stuan Bejan, Charu Renakru Takatakelao, Pancho Sheren, ni Huki Ali Kwanke Sheren, Stanamit Lekakwadios, Nakakeho Isai Selech On, Zashkawali Kanakako Merton, Kwanko Hong Kamukak, Salilok Lakangel, Tiklag Reli Santilmish, Kahinakatsama Cheru, Nakwankose Komonil, Kwankose Honahil, Naktarake de Santilmish. Hanakatsama Cheru, Nakwankose Komonil, Li Huki Ali Kwanko Erin, Jangan amer tong, cukup kau angkip banyak ni kat sana sekian. Cuma mari aning anak koi ini, pero canca kacau nak nengkes kabok nak tarake di santin mis, kau angkip di hilovalaran nengkes kabok selek kumpen tak kau bejalan nengkes kabok canca kacau di hokia di kau angkip sharing hokok honi yang bejalan. Okan sah selek kacau כינקה תשכנה, תקין, קוצה לישאית שולחי להון הרחוס לחצ'ו בידיין. חוקנה, קונקוסי קומוניל, הנחץ עמד ג'רו, פנצ'ו שערי, לאש לחוקיה לקונקי שערים. נעבר לי לוח להכנחל ג'וצ'י קואן, ג'וצ'י פנומן, סייקווה לאש בידיין, לינקש אוקן, לינקש תנקן, חוג'ה לחצ'נרו לתנקן בידיין. חוקנה, פנצ'ו שערי, חוקנה, קונקוסי קומוניל, הנחץ עמד ג'רו, פנצ'ו שערי, לאש לחוקיה לקונקי שערים.